0: quia saeculos sum probetarum eius.
1: Salutem ex inimicis nostris, et manu omnium qui hot erunt nos.
0: Ad faciendam misericordiam et cum patribus nostris, et memorari testamenti